0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Адесо ке пос.
4: На тлі постійного набирання обертів гонки за глобальне домінування у сфері технологій, де штучний інтелект, 5G і зелені технології є ключовими для технологічного прогресу, Європейський Союз визнає необхідність дати рішучу відповідь. З огляду на це, у 2020 році Європейська комісія запустила стратегію, відому як «Нова промислова стратегія для Європи». У чому полягає її мета? Зробити промисловість ЄС більш екологічною, більш цифровою та більш конкурентоспроможною в глобальному вимірі, а також зміцнити промислову та стратегічну автономію Європейського Союзу. Реальність є такою, що у сфері критичних технологій Європейський Союз відстає від інших глобальних гравців, як от Китаю. У відповідь на наявний розрив у сфері інновацій, а також у виробництві та впровадженні таких технологій, Єврокомісія запропонувала створити платформу «Стратегічні технології для Європи», відому як STEP. Платформа STEP є адаптованою відповіддю на вирішення значних інвестиційних потреб у галузях промисловості ЄС і має на меті гарантувати, щоб промисловість Європейського Союзу не тільки наздоганяла світових лідерів, а й забезпечила провідну позицію на міжнародній арені. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку. Удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розповідаємо про платформу «Стратегічні технології для Європи». Ми розглянемо, як платформа STEP прагне зміцнити суверенітет Європейського Союзу, зменшити його стратегічні залежності і прокласти шлях до більш конкурентоспроможного і стійкого ЄС на тлі постійного розвитку ландшафту технологій. Країни по всьому світу вживають конкретних заходів для підтримки галузей промисловості, що прагнуть досягти нетто нульового рівня викидів та просувати цифрові технології. Наприклад, у 2023 році Канада запровадила план «Зроблено в Канаді», що включає в себе інструментарій для інвестування в екологічно чисту економіку. Водночас Китай позиціонує себе як світовий лідер як в економічній, так і в технологічній сферах. Його промисловий план «Зроблено в Китаї» на 2025 рік має на меті підвищити конкурентоспроможність за рахунок поліпшення позицій країни в глобальному виробництві, розробки нових технологій та скорочення залежності від іноземних постачальників. У відповідь на такі плани платформа «Стратегічні технології для Європи» передбачає спрямовувати фінансування на проєкти, що підтримують розробку і виробництво глибинних і цифрових технологій, як-от штучного інтелекту і машинного навчання, екологічно чистих технологій, що використовують відновлювальні джерела енергії, а саме сонячну та вітрову енергію, а також біотехнологій, наприклад, біофармацевтики. У контексті зелених і цифрових переходів платформа STEP також покликана допомогти ЄС зменшити стратегічні залежності, сприяючи формуванню самодостатнішого і стійкішого технологічного ландшафту. Але в який спосіб ЄС фінансуватиме цю інвестиційну ініціативу? Платформа STEP спрямована на використання чинних інструментів ЄС шляхом перепрограмування коштів і залучення додаткових коштів у розмірі 10 мільярдів євро до бюджету. Загальний інвестиційний потенціал із застосуванням платформи STEP може сягати 160 мільярдів євро. Як підкреслюється в пропозиції Єврокомісії, використання здебільшого наявних коштів ЄС має три ключові переваги. Забезпечується те, що фінансування може виплачуватися швидше, відкривається більше можливостей для поєднання джерел фінансування, і в результаті ефективніше використовуватимуться кошти ЄС. Це вливання коштів спрямоване на стратегічні проєкти, що сприяють розвитку цифрових, екологічно чистих і біотехнологій, щоб відповісти на виклики зеленого і цифрового переходів. Унікальною особливістю платформи STEP є так звана печатка суверенітету. Це знак якості, який Єврокомісія присуджуватиме проєктам, що роблять внесок в досягнення цілей STEP. Це не просто знак якості, це інструмент залучення державних і приватних інвестицій. І ще одним ключовим компонентом платформи STEP є створення порталу суверенітету. Цей портал є загальнодоступним вебсайтом, що слугує мостом між потенційними інвесторами і проєктами, які сприяють зеленому та цифровому переходам в ЄС, демонструючи ініціативи, що відповідають стратегічним цілям платформи STEP, та поширюючи інформацію про можливості фінансування. Пропозиція Єврокомісії щодо запровадження платформи STEP була покладена на Комітет Європарламенту із питань бюджету, а також Комітет із питань промисловості, досліджень та енергетики. Ці комітети представили доповідь, що Європарламент ухвалив на 2 жовтневій пленарній сесії 2023 року. Європарламент висловив жаль у зв'язку з тим, що Єврокомісія не виконала взяте на себе в рамах своєї робочої програми 2023 року зобов'язання просувати створення нового Європейського фонду суверенітету. Однак Європарламент визнав, що, незважаючи на обмежений масштаб запропонованого формату платформи STEP, вона могла б досягти результатів швидше, використовуючи чинні програми і створюючи зв'язки між ними. На погляд Європарламенту, платформа STEP повинна стати пробою для всеосяжного фонду суверенітету в наступному бюджетному періоді. Насамкінець, платформа STEP – це більше, ніж просто механізм фінансування. Це структурна відповідь на великі інвестиційні потреби в галузях промисловості країн ЄС. На думку Єврокомісії, спільна промислова політика ЄС потребує спільного фінансування на рівні Європейського Союзу. Платформа STEP є кроком до більш інноваційного, сталого та самодостатнього Європейського Союзу. Зазираючи в майбутнє, платформа STEP є передвісником ширшої ініціативи – Європейського фонду суверенітету. Створення цього фонду, що запропонувала Європейська комісія, в подальшому зміцнило б промисловий потенціал ЄС та сприяло б залученню приватних інвестицій. Трансляція цього подкасту здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на вебсайті аналітичного центру Європарламенту.